bemaranye deug ki nar jar ci ma ken ken duma jar ki ma gise la mata xam wana ma lol dinina ci ci sama xol bay duma ci duma ragal lu ki ma tak ki ma gise la mata am fessel na baddi badu gis lu doyeyem ci li ma gis lu ki nga xam ni mom la gis ki ma gise la mata xam doylu loxol di badu raf jëm ci lanen lu lu ko saf ci bir malanam la malaf ki ma gise la mata xam

di sama xel ken duma yir di saña xal ki ma gise la matam ken duma watal di ma fiir ken duma yabba di ma fiir mi ngi ma andal te dafa fiir ki ma gise la mata xam may na ma xam xam bi ma xam xoot-xooti xam xam yu ma xam ci moom ba jaaxal ku ma xam ki ma gisee la mata am doli na am am bi ma am doli na xam xam bi ma xam leeral na mbooleem li ma xam ki ma gisee la mata xam

xam laysan qalba ba mu xam fuma fi tollu di ko xam ki ma gisee la ma ta xam moom kadi moom xam na ma xam lu di mbiram laa jëkk a xam booba ba tey ma di ko xam ki ma gisee la ma ta am léwoo na maa ngi moom si cofeel di ko mbébét ba may xaleel mu daal di may fab yóbbuteel ki ma gisee la ma ta xam tegtal ma yoonu njariñam wuññil ma bunti xeewalam bur xal ma mbooti ngaramam ki ma gisee la ma ta am teyee ma jar ba ma ni jar fegal ma kor sàmmal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gisee la ma ta xam di ma defar te di ma far te ku ma far mu di ko far te lu ma far dal di ko far ki ma gisee la ma ta am di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw teweel ma xew luy mën a xew ki ma gisee la ma taxam Cheikh Samba Diarra may ne Serigne Touba ku jëm ci man di ma la jël mu boole ko bu kay la jël la gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisee la ma taxam lu ma ragal mu ni ko caf sànni ba dootuma ko gis mbaa mu labal ko mu ni mes ki ma gisee la ma taxam bi tarñi dun bi ba ma gis ni muy naxeete ku ko gis jox ko ginnaaw mel ni kurus ki ma gisee la ma taxam Cheikh Samba Diarra may ne Serigne Touba war na ma lol war na ma bés nataal ma leen ci sama bés misaal ma leen ba ma ni mbag ki ma gisee la ma taxam